atena yebo na yemfa abeku kwa mpita ihwe wudie mu ni yehu de ekoso ni yentu asie kwe na yemfa mawo DBS Industries se woda na esikwa emu na enkanka enkotre ni yemfu ita

Akwem nama u lovo. Akwolom nama vi lovo. Akwem nama vi ovo. Ye yo lovo. Akwedawo, malebawo, akwewo, eh, akwebawo, akwedawo, akwebawo, he babalo, akweda.